ואת חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

בטוח שהוא יפיג את הכאב. חוזרת עם שלהי הקיץ, חצב מניף דגלי כניעה, אסיף של עצב בעיניים, בזמן לזרוח

צלו לדופן גלים בים מטעטעים יבוא הערב וישטופת הרחובות געגועים קורא לבוא אומר ללכת הפך פחים כל אותותיו

השלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

קורא לך רחוקה שלי מתי תבואי אליי קרוב אולי את טועה את בטח כואבת אני אומר

קורא לך רחוקה שלי ולמה תפחיז הרע עכשיו את קרה את בטח כואבת אחד בפה

מפסיק להיאבק מספיק לראות את השקיעה הרוח היא לא עוד תרוץ לעזוב את הסירה עייפתי מלראות אותך מחכה לקרוא קינה בחוץ כבר יש סימנים של שקיעה

תעלול אני לשמוע על אף שתיקתך. עייפתי מלראות אותך, נמלטת ממלחמה. בחוץ כבר יש סימנים של שקיעה.

Game מתפטר. קרל למד אנגלית. קרל יצא לשיעור רכיבה ב5:30 בבוקר. קרל ישב ליד שולחן כתיבה אמריקאי וכתב חיבור באנגלית.

0: Bonjour, c'est Sandrine Seban. Je vous retrouve dans Essentiel, le magazine culture de RCJ. Écrivain, chanteur, comédien vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite.
1: אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה. מ-20 שנה, בקצב של צעדי מחול כלילים פחות או יותר, אל 30, אל 40, כמעט עד 100.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב. כולם אומרים שהעולם קצת השתגע, וגם אני קצת השתגעתי בגללך.

0: Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת שאת ככה בורחת תמיד את צריכה לדבר ושוכחת את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת לא תמיד את צודקת רציתי שלום אז ישבתי בשקט ואת ככה איתי